Et egressus ibat secundum consuetudinem in montem Olivarum. Secuti sunt autem illum et discipuli, positis genibus orabat dicens.

Apparuit autem illi angelus de celo, confortans eu, et factus in agonia prolixius orabat, et factus est sudor eius, sicut gutte sanguinis decurrentis in terram.

et viri qui tenebant illum, illudebant ei cedentes, et felaverunt eum, et percutiebant faciem eius, et interrogabant eum dicentes.

magnis multitude eorum duxerunt illum ad Pilatum, ceperunt autem accusare illum dicentes.

0: visiteum ad Herodem.
1: Herodes autem interrogatum illum, multis ceremonis ac ipse illum.

tem Pilatus locutus ad illos volens dimittere Iesum, ad illis clamavant dicentes.

Et stabat populus spectans, et deridebant eum, principes cum eis, dicentes,

Stabam tautem iuxta crucem Jesu, mater eius, et soror matris eius, Maria Cleofe, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Jesus matrem, et discipulum stantem quem diligebat, dicit matris suae.

erat autem fere hora sexta, et tenebre facte sunt in universam terram, usque in horam nonam. Et obscuratus est sol, et velum tempis scissum est medium, et famas voce magna.